0: Дорожне слово.
1: Паджанца Ян Краль зі Срожанта.
2: За дары, або добре пшеча, со джакуємі. Джакуємі, пак со теж за вшо то, що сме доцпілі, що ж мамі, а що ще нам любе а важне. Сме джакуні за наші свиби, наші дічі а внучки. А назоніми з їх строни то руня джак. Джак з уразніми на вшелаке важне, зі словами, зі скутками, але теж з чихи модлітву. Подо нас кшещану є з важньом се поджакувач зі запвач бо тун кніз. Теж, діж є нам відоме, зі буде бо кніз дарувати сему його добрий скутк зі жонуванням або помоцю запвачіч, не мілі то йому самому превостаїч, доброту митовач. Сме самі намовені, со за дар або пшече джакувач, а дарувати сему його добрий скутк митовач. Дарувати се мів се веселіч, абич пшесвічені, зо є нам доброту показав. З надавками розчими, діж сме є спільнілі, сме за то джакуні. Так віджане є тиш нелюбе вужаданье причина за джак, доки сме ніщо нове назонілі. Діж нашу джакуну друїх чуч дами, сме віле доцпілі, а понуваме тиш їх спознач, за чо можа джакуні бич. Причину со джакувач є дощ, а пшею вам, зо смієше тиш дженца тайки воко Мікі, тиш бучече самі джакуні, a so druze vám ďakuja.
1: Dobrá Jan Kraj z Srožanta, venadoku a zamovitosti Ralvičanskeje vosady.